0: Ascoltiamo un altro brano di Samban Go e si chiama Mi Mvuka.
1: Oh, makanda mamwangane e ya ya. Mi mvuka mi mwangane e ya ya. Mi mvuka mi mwangane e ya yo. Mi mvuka mi mwangane e ya yo. Nkuyu chini nimpene na mbongo wa koko ya.